kura mberi kwe Mabisa shure kwedu Tisosere ichipita kwa wakati tora Sisi saive nani kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita Mume na mume akatutumana suwa Andisa mo sisi sawanga wani mbisa isi Sisi saive nani kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita Mume na mume akatutumana suwa Andisa mo sisi sawanga wani mbisa isi Wanaka saive nani kudai watirega Chikara sedu zabananda kuichipita

Tinokurumbidzai baba. Tinosimudzira zita renyu pamusoro pemazita ose. Oh baba, gamuchirai rumbidzo yedu nhasi. Hakuna mumwe mwari watinoziva kunze kwenyu. Hakuna mumwe mwari anorarama kunze kwenyu. Oh remekedzwai baba. Oh piwai mbiri Jehovah.